sing. Ringletågen op af sump og eng, ringle freden over himmel ind, ringle bønnen frem i fro.

0: Yeah.
1: Ja, så vil jeg gerne sige tak for i aften. Tak til lytterne, tak til Erik. Og i næste uge er det Erik, som er studievært. Tak for i aften.
0: På din vej, nu er fristelser på dig, og du kan jo ikke sige nej.
2: You have for the last hour been listening to the Danish Community Program. The Danish Community Program will return next Tuesday night at 7 o'clock. And due to circumstances, we are not in control of, the Sri Lankan Community Program is not available tonight. Instead, we will play 5 EBI music.
0: Der har fået et eller andet knald.